Adunay mga nakalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabay kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugnan nga mudagayday nga itong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi niining tulumanon sa kanginan. Mubidlisiw pagbalik ang atong mga handumanan. Niining tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon.

0: kapoy, kaning kanunay natong kakapoy, but pasabot kaning atong mga cells, wala na nagaangkon sa enough nga sugar para mamahimong enerhiya. Munang kanunay lang kang exhausted or kanang kapoy ang lawas. Kung pananglitan, naa kanini nga mga klase nga mga simptomas, then paghuman ang imong pananaw, medyo blurry na or kanabang hanap, pagkang imuhang pag-alim sa sama, dugay, may pang mag-inom ka sa clay gel coffee mix. Kaya kaning clay gel coffee mix, napamatuntaan man kini siya nga makakontrolal sa ato ang sugar, no? Makakontrol sa sugar level na to. Munang nindutan kay batasanon pang inom kaning atong kape, ang clay gel coffee mix, kay makatabang kini batok sa diabetes. Clay gel coffee mix.
1: Inyo nabati ang atong turumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tigapunapun sa Clay Gel Coffee Mix. Ang kaping gikahugupan sa tanan. Gumikan kay puno sa bitamina, minerales, ug mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Kape sa mas maayong kahimsog. At ang ilang gihapon kini sa sunod ng higayon sa samang takna o samang istasyon. Hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kape sa mas maayong kahimsog.
2: Handumanan sa akong kagahapon.
3: Babe, please. Ayaw kong inuna niya. Ayaw kong biyae. Maluoy ka. Wala ko'y sani mo. Agihin mo na ko tanan, di ba?
4: Wala na ko'y gugmanin mo.
3: Ayaw ko'y nga niya, babe.
4: Sige na. Move on. Okay, bawa ka na. Doon na ko'y bagong hinigugma. Mas mahal na ko siya kaysa ni mo.
3: Please, babe. Ayaw ko nga niya. Maluhay ka.
2: Handumanan sa akong kagahapon. Programang magahubit sa atong mga sugilanon. Nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon. Kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi. Mga pagsulay nga nagkahatag kanimog kabudlay, kalaay, apan kining tanan. Kinahanglan nimong maagian aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
5: Kauban ang inyong nung lading, dinhi lamang ni ining istasyon.

adlaw man o gabi, pirmi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Ang atong mga mata gasa kini sa kaytasan. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Bata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw ug klaro nga panan-aw. Vescomac.

Dear Nong Lating, mayong adlaw sa tanan sa mga naminaw karon niining programa handumanan sa akong kakapon. Ilipinagid ka ni mo, idol. Nga may maghatag kinabuhi ni akong kaagi. Ako si Rachel, taga Misamis Occidental. Nung lading gipadaan ako kini akong kaagi, kung kay gusto ko makuhaan kini pagtulunan sa mga naminaw nining handumanan sa akong kagapon. Og nagtuo kong makuhaan kini pagtulunan mga leksyon ngadto nila. Nung lading aron ihisabtan, isaysay nako kini gikan gitsa sinugdanan.

Anong lading? Gitabangan ko nila. Hangtod nga, nakapadayon ko sa pag-eskwela. Anong lading, kaingon ko nga, dito sa Quezon, maoy lugar nga matawag nga kanang nahimo na ko ang mga butang nga wala na ko mahimo dito sa moa. Makita na ko ang salik nila. Nung ladin mo ang kunmungkit ko, medyo hina ko. Dili ko makakuha dayon. Pero kung paningkamutan, makuha manggit. Siguro mo ninakita nila. Nilahi ko sa kumaigsoon. Nung lading pinakis pagpaningkamot o sa mga tao sa minasalig na ako. Tuloy-tuloy ang akong pag-eskwela. O hangtod may abot sa point nga may human ko sa senior high. O kunya sa papanglikit sa mga buwan.

0: Itawag ang nag-liable sa Commission on Audit Witness. Atol kini sa trial, direkta kining ipahayag ni Celine Del Campo, ang mismong auditor gikan kana sa kuwa nga si Vice President Sara Duterte uban ni Special Disbursing Officer si Gina Acosta o Chief Accountant Julita Villa del Rey ang giilang liable o responsable sa pagdisallow sa kantidad nga 73 million gikan kana sa kinatibukan nga 125 million nga confidential funds natong 2022. Wala gihimo kini sa Commission on Audit tungod kay wala kini mga resibo o nakalapas sa mga patakaran sa paggamit sa maong pundo. Mao na ikaduha magkaigsoonan. Di presentar karon sa prosecution sa impeachment court ang mga kopya sa acknowledgement receipt nga gi-submit sa Office of the Vice President para kana sa likidasyon o nabisto sa trial nga lakip sa mga ngalan nga nakasulat sa maong resibo isip makadawat ng pondo mao ang mga kaduda-dudahang ngalan sa Manila ni Pia Piato Slim Rap Host Bakon si Ani Onggawko Umpawko o si Heart Santiago. Ini nga mga ngalan matod pagi question sa prosecution tungod kay daw mga alias o dili kini tinuod nga tao. Sa lain nga bahin ang mismong nakahatag usab og atensyon karong adlaw ang pahayag ni Prosecutor Attorney Lorna Capunan agingon nga na-indyan o nabiyaan sila sa defense panel o nagimanduan na ang presiding officer si Chief Escudero nga duha ka kampo ang nagtagbo o nag-ingon na to na mag-premark na sa mga ebidensya sa wala pa ang trial karuntang adlaw apan matud sa maong prosecution, wala mituman ang defense panel tungod sa kakuwang sa oras o abogado. Og sadlain pa, gawas sa Office of the Vice President, gisgutan usab ni Del Campo ang mismong giisyo nga audit observation memorandum batok sa Department of Education sa panahon ni VP Sara Duterte ang mismong kalihim lakip sa mga irregularidad na nakit-an mao kuno ang paggamit sa confidential funds alang kuno sa pagpalit o impormasyon bahin sa mga car loan scam o mga bayad kuno sa rewards nga wala kuno igong dokumento o prueba sa kalampusan. Mauna mga kaigsoonan ang atong nakit-an karong adlaw sa ilang impeachment trial. Gikan ganina alas 10 na human alas 2 pasado sa hapon karong adlaw. Mauna nga karon ato naman nakit-an ang dugang pa. O gani, na-advance na to ng pipila ka mga adlaw milabay. O gani kagahapon ato pangibalik. Kinilagi ang pagtanaw karon sa katawhang mga kabos Pilipino makaigsunan kana bang unsa manggaling ato karong hatagan og unsa man karon ang hagit og kanang hait nga mga emosyonal sa katawhang kabos ngadto sa Senado o gobyerno sa kasamtangan na lang doon Presidente Bongbong Marcos. Disinibi minuto na kalabay, mubalik ang public opinion o ang point of view kung man lamang niining pipila ka mga pahinombo.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling

buntag na usab, mga higala. Welcome na usab sa atong programa dinhi karon sa kaayuhan sa kinabuhi. Dining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, atong ginasabwag, no, ang mga butang na dunay kalabutan diha sa paglaom, unsao nato pag-angkon og himsog og maayo nga panglawas. Og niining matahom nga kabuntagon, mga higala, atong pasalamatan ang makagagahom diha sa iyahang gihimo nga maayo nganhi sa atong kinabuhi. Nining sayo sa kabuntagon, mga higala, no, atong pasalamatan siya diha sa kamaayo nga iyang gi-demonstrate kanato, no, gipakita kanato sa adlaw-adlaw. Og diha sa atong pagpasalamat, o magbaton ta og kinaiya nga mapasalamaton diha kaniya, ihatag niya kanato ang imposible nga mga butang atong gipangayo, gipangandoy sa atong kinabuhi. Ilabi na ang pagbato nato og maayo himsog nga panglawas. Kon para kanimo, higala, o sa kini ka imposible nga butang, no, nga maangkon pa nimong kaayuhan, ihatag niya kana kanimo, higala, o ang imong pagtuo o pagsalig kaniya magapabilin nga hugot. O diha ba sa imong kinabuhi karon, higala, diha sa imong pangamuyo kaniya nga unta makabaton kag himsog nga panglawas, ito o baka nga ihatag pa na niya kanimo? Kay kung nito o kahigala, no, ihatag na niya kanimo sa dili madugay. O na, maayong buntag kaninyong tanan, unta, no, maayo ang inyong pagmata niining sayo sa kabuntagon karon. O kumusta, no, mga higala? Ato ang mga listener o ato ang mga kahigalaan, no, nga nag-avail na sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Sa mga kahigalaan nato, no, nga walay puas, walay kakapoy nga muanhi sa atong istasyon, para lang yun ma-maintain kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no. Saludo ko diha kaninyo, higala, no, nga bisan na ating mga kahigalaan nga naulian na, no, diha sa ilahang panglawas, ila gyud gihapon nga gi-maintain, no, kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Og salamat, mga higala, no, nga imo pod, inyo pod ning gi-share diha sa inyohang mga silingan, no, inyong mga higala, no, mga mahal sa kinabuhi, nga inyo hapong gi-share kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, pinaagi sa pag-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, nga maabil lang og 200 pesos, no, ang 100 drops sa atong CMD ni Health Code International. So maayo kaayo ang inyong gihimo, no, na imbis nga inyohang ikip or itago, no, sa inyong kaugalingon ang milagro, no, nga nahitabo nga kaayuhan sa imong kinabuhi, imong gi-share diha sa imong mga
kaila, no, imong silingan. Mo'y giingon higala nga kung tinuod yun ta nga nakasabot unsa ang panalangin, dapat kabalupod ta sa pag-share ni ini. Kay namanggoy uban mga higala, no, nga sa diha nga maangko na nila ang kaayuhan diha sa ilang panglawas, ila na kining ikip ug dili na nila i-share ngadto sa uban. O dili man nato sila ma-blame tungod kay dili man obligasyon or kining pinugsanay, no, nga i-share nato sa atong mga higala ang kaayuhan nga atong nasinatian. Pero kung ikaw doon na kay kasing-kasing maluluyo, no, alang diha sa imong silingan nga nag-antos po diha sa imong diha sa ilahang balatian, sama kanimo kani adto, maayo pod siguro higala nga imong i-share, no, nga diha sa imong silingan nga nawad ang nagpaglaom, no, nagkadiin-diin na pog pangita og patambal, no, diha sa iyahang sakit or balatian. Ay uban manggod mga kahigalaan nato nga gikan na dinhi sa ato ang istasyon, no, og ongoing og nag-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program diha sa atong 100 drops sa CMD ni Health Code International, 200 pesos tungod manggod sa ilang kalipay, ilahang gina-share, no, ang ilang testimonya or testimony. Aron pod nga madasig ang ilahang mga kahigalaan, ilang mga silingan, nga ang ilahang kadaugan nga kaayuhan ila pong gipaambit sa uban. Kung imo nang ginahimo higala, no, saludo ko sa imuha. Tungod wala nimo gikadalo, no, ang kaayuhan sa uban. Kumbaga part ka sa atong misyon, no, sa pagtabang sa atong mga kahigalaan nga naa diha sa lisod nga mga sitwasyon, hilabi na diha sa mga balatian. Kaya ang atong misyon, no, sa kaayuhan sa kinabuhi mao ang pagpa spread, no, sa kaayuhan sa atong mga kahigalaan, no, nationwide. Kay nasayod ko nga daghan gyud sa mga kahigalaan nato karon na medyo lisod gyud ang mga kahimtang tungod diha sa ilang mga balatian. Labi na sa ato ang sitwasyon karon nga dili tanan natong kahigalaan abunda, no. Tapos gihimo pag yung suki ang ospital, butika, okay ra unta kung abunda lagi og kwarta. Dili ta angay nga dili ta kining sayangan ba, no? Usa manggod nga atong nakita, no, nga naay mga kahigalaan nato nga muna-muna na taong budget sa ilang kwarta. Wala na giikapalit og tambal, no, na may mga benepisyo diha sa health services, no, sa ato ang nasod, pero dili gyud gihapon enough. Muna nga kining kaayuhan sa kinabuhi nga programa usa ni ka paagi, no, sa pagtabang ibisan kinsa nga nangandoy o kabaguhan diha sa ilahang mga panglawas. O sa gamay nga kantidad, no, mamintenar nimo ang pagbaton og maayong panglawas o pagbaton og kaayuhan, no, diha sa imuhang kinabuhi. O muna nga ang paglaom mga higala mo ni ang atong gina-share, no, nining sayo sa kabuntagon. Muna nga kung kining atong programa dili man maabot, no, sa imong mga silingan, ikaw lang ang nakapaminaw aning nga programa. Muhangyo ko kanimo higala, no,
ka ng imong ba-ba, no, gamitan na sa pag-share nga to kanila. Pwede nimo sila encourage nga maminaw sa atong programa. O pwede po nimo silang i-encourage na muanhi sa atong istasyon. Aron nga sila mismo, no, nga maka-try, no, kung unsa kamaayo kining paglaom nga ato ang gi-share dinhi karon sa kahanginan. Welcome sa atong programa, mga higala. Labi na sa atong mga kahigalaan nga bag-o pa lang sa atong mga iskutanan dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. So ang isa gid nako nga ma-recommend higala, no? So bye-bye ang atong programa aron masabta nimo unsa ang kining maayo nga dala, no, sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O karon mga higala, no, nining sayo sa kabuntagon sa atong pagmata. Aablihan nato ang matahom nga kabuntagon pinaagi sa pag-ampo. Daigo nato ang makagagahom, pasalamatan nato siya. Bisan sa mga sitwasyon nga naa sa imuha karon ayaw na tagda, no? Kay usahay manggod do natay mga panghuna-huna nga angayan ra siguro ko muampo, mapasalamat kung dagko pod nga grasya ang ako ang nadawat or kanang naanak ko'y kaayuhan, no, diha sa ako ang balatian. Abi ni mo higala, no, ang pagpasalamat nato, no, nining sayo sa kabuntagon muhatag kini ka nato o gitawag nga kalipay, no. Kay ang taong mapasalamaton, mga higala, muna ang tao nga kanabitaong naay kalipay diha sa iyang kasing-kasing. Nasayod ba kahigala diha sa Proverbs 17:22 ang malipayon nga kasing-kasing usa ka maayo nga tambal, no? Makahatag og kaayuhan diha sa imong panglawas. So sa wala pa nimo na avail ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, sa unang advice pa lang nato nga sayo sa kabuntagon pagbaton og malipayon nga kasing-kasing, dunay malinawon nga huna-huna, kana pa lang dan higala starting point na na sa imong kaayuhan. Ilabi nag imo na siyang i-maintain every morning, kada adlaw istrito nimo na sa isa ka bulan ang 30 days. Kada buntag duna kay kalipay sa imong kasing-kasing, na kay kalinaw sa imong huna-huna, dako nakaayo na siya higala nga ipikto diha sa imong health. Dako nakaay na siya nga improvement higala diha sa imong health. Hilabi na kung i-avail nimo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. So ang paagi ani, i-avail nimo ang atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga kanibitong tag 200 pesos higala. Kay mo man ni ang imong imnon, no, diha sa imong tubig. So mo ni ang atong imnon higala every morning. So kumbaga mo ni ang imuhang membership kit, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no. Kaning paliton i-avail lang nimo ni karong Sabado. So pag na-avail na nimo ni, napalit na nimo ni, part na ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no. Kabahin na ka na niambit, no, sa ato ang programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Kumbaga higala, dili lang ka nag-inusara ni ini, daghan tag mga kahigalaan nga gikan na dinhi nga tuloy-tuloy sila nga naggamit. Once manggod mo start kahigala, no, sa paggamit sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, katong 100 drops nagibayaran nimo 200 pesos. Ado na tay timeline, no? 3 months up to 6 months na siya nga procedure. Ubot pa sa botigala, dili lang na nimo kaisa paliton, no? Ang akong advice diha kanimo, once mo decide ka
sa pag-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi. Holistic Healing Program, imo gyud nang consistent. Tuluhang tud sa unom ka bulan og dili mawala diha higala ang imong dako hugot nga pagtuo sa makagagahom. Mo na higala ang ato ang himuon, no? Kay kini magong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy nato, grabe na siya ka-effective kung inubanan na nimo og pagtuo. Healing requires faith and trust in God. It requires patience, consistency, self-discipline. Monay formula, higala, no? Sa ato ang holistic healing program. Ang atong pagtuo, pagsalig sa makagagahom. Then, ang ato ang pagkamalahutayon, no? Ay isa manggod higala, no, sa lack or kining diferensya, no, sa mga kahigalaan nato nga naay mga balatian, walay consistency. Kanang dili malahutayon ba kana bitawng igo lang mo try, mura bitawg palaka mo ambak-ambak bitaw bisan asa. Kung ingana manggod ang ato ang mindset, no, higala nga kana bitawng madungog nimo sa radyo nga mga kaayuhan, no, mga herbal o unsa pa nga mga pamaagi sa pagpahimsog diha sa lawas, ang advice lang nako kanimo higala, no, kung ang imong kinaiya, sige lang kag ambak-ambak, sulay kaani, sunod semana lahi na pod, sunod semana lahi na pod, abi nimo higala di gyud ka makaabot sa imong destinasyon. Klaro nga pagkaistorya, di gyud nimo maangkon ang kaayuhan nga imong gipangita. Ang akong ma-advise kanimo higala, once ni ambak na gani ka dinhi sa atong programa, once nga ni avail na gani kaning ato ang holistic healing program, ang akong advice sa imo higala, ayaw na pag-ambak. Klaro? Ayaw na pag-ambak, ambak, ambak, bisan asa nga i-share sa imong silingan o higala, ayaw na gyud. Kuptan gyud na nimo higala. Kining ato ang once ma-avail nimong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? Once imo ning gidesisyonan nga imuhang i-avail, kupti, pagpabilin, padayon, consistent. Kung mahurot, refill. Gamit, refill. 3 to 6 months para maklaro gyud nimo, makita gyud nimo higala ang kalainan, ang kausaban diha sa imong panglawas. Dili kumuingon higala nga sulod sa isa ka semana pag moabil ka ani, tanan nimong sakit mawala. Dili. Dili kumuhatag og promise diha kanimo nga instant. Pero wala dili but pasabot mga higala nga wala tay mga kahigalaan nga nigamit sa usa ka semana lang, wala sila nakasinati og kausaban or kaayuhan. Daghan, no, daghan nakaitag mga kahigalaan nga isa ka semana pa lang kita na gid nila ang kamilagroso sa atong kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, labi na kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Ing anak kamilagroso higala kung tuuha nato, saliga nato, ug ipadayo nato. Kaya nga naman, nagdepende po na sa imong pagtuo. Ikaduha, nagdepende po na higala sa imuhang lawas, no? Ug nagdepende po na sa diferensya sa imuhang lawas. Base sa ako ang observation for almost 10 years nakapin, no, sukad nga atong gi-recommending ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy powered by CMD, no, ang pinaka-slow gyud nga process, no, sa ato ang proseso, kining naay mga problema sa bukog nga mga tao, no, kanang mga nayandak, nahulog or nabangga sa una.
kana higala no kung related na sa bukog ang imuhang gibati, ang akong ma-advise sa imuha, ituloy na siya. No? Kay pag bone related nga problem gani, hinay-hinay, inanay kaayo ang penetration ana sa imong body. Ang isa nga makalangay pagyud sa imuha higala no, kanang imong lifestyle. Labi na og naa kay history diha sa taas nga uric acid, dali kay na mo balik mo activate ang imuhang gibati sa imong kabukogan. So mo na mga higala no, kung ikaw nga nag undergo na sa atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, naa kay nakita nga progress no, kana nga progress ipadayon no, basta bone related mga higala no, bone related problem no. Ang isa lang gid nga likan ninyo ana, kanang hobby ninyo nga hilig mog mga aslom, hilig mog mga sili no, kining mga prutas no, mga aslom no, mogi na ang imuhang angay nga likayan pag bone related na mga higala. So ngano man kay ang bukog manggod, siyempre ang bukog naka built in na magina siya, solid structure maguna sa body. Mubitaw na nga naay mga manipulation ana nga therapy no, na natay gitawag chiropractic, myoskeletal therapist no, naay mga therapy nga gina undergo ang mga pasyente nga naay mga problema diha sa ilahang bukog no. Pero ang uban, naay uban nga matabangan dayon sila, napoy uban dili dayon nga maulian sa kining chiropractic nga therapy o myoskeletal therapist no. So mo na ang uban ginapahilot nila. Pero kung naa ka na nga problem higala no sa imong bukog, basta bone related gani higala, uric yun ang pinakabantayan nimo ana no. Mo na i-monitor nimo imong uric acid, naamantay mga facilities ana, mga laboratory no. Kung gusto nimo mahibaw-an no, kung unsay problema no, labi na o kanang imong gibati bukog yun nimo kay naa ka injury sa una, pagpa-test sa imong uric acid no. Pag nagasakit gani na higala imong bukog, taas og possibility nga uric acid na ang imong problema. Pag ma-check gani nimo higala nga taas ang imong uric acid, ang advice nako sa imuha, likayan dayon nimo ng mga aslom, parat, kana mga halang nga mga pagkaon og prutas no, labi na ng mangga, rambutan, daghan pag mga aslom nga mga prutas basin hilig ka ana kay naguna-una ka. Ang prutas healthy, yes, healthy. Pwede ka mukaon na ng mangga or kini mga aslom nga pagkaon kung wala kay problema sa imong

Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya o kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Maunga na himug

0: tulumanon. Ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi og karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton og himsog nga panglawas og karon paminawa ang atong CMD Care Program? Dinhi sa kahanginan, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

0: Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw dinia sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang inaot nga unta no, naamutanan karon sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan nga kanunay nagaingon kaninyo na ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. O ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug no kanang kung karon aduna kay gipangbati diha sa imuhang kalawasan, unya dugay na kang nag-antos ni ini no, unya dugay na kang nangandoy nga matabangan ka, maulian ka ni anang imong balatian, unya basin unya mauna ni ang tubang diha sa imong mga pag-ampo, visit no or bisitaha ang ato ang estasyon, ato ang Infinite Radio Station dinia sa Panabo City karong Sabado. Kay naatay libre nga konsultasyon, magsugod dano alas 8 sa buntag ug tama na rapud ta alas 12 sa udto. So kung namoy mga bangutana ha, karong adlaw, karong buntag ha, pwede gid mo nga mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo-text no sa tuang numero sa 0912-7189-028. So text lang gid mo no kay para ma-accommodate mo na ako, ma-replyan mo na ako. Kay usahay manggod, dili gid na ako matubag ang inyuhang tawag dayon kay tungod sa akong kabisi. So kung mag-text mo, mas maayo kay para akong makita lang no kung na ako'y kung vacant na nako, makita na nako kung unsa inyuhang concern. So mas maayo nga message ko ninyo, i-text ko ninyo no sa ako ang numero sa 0912-7189-028. So text mo sa tuang numero ha sa 0912-7189-028. So kung naamoy gipangbati dira sa inyong kalawasan, naamoy mga concern no, palihog text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo ka magkalimot ha, nga karong Sabado na atay free health consultation o libre nga konsultasyon, magsugod daha alas 8 sa buntag o taman rapod da alas 12 sa udto karong Sabado. Unya, kung namoy mga kahigalaan ha, aduna moy mga silingan o friend ba ninyo, higala ninyo nga naa usab sa balatian, pwede ginyo silang kuyugon o banon diri sa tuang estasyon no dinhi sa Infinite Radio Panabo City karong Sabado. Kay aron nga matabangan pud nato sila, matagaan pud nato sila no og sakto nga dosage para pud diha agyod sa ilahang balatian.
1: Ibahagi galing ng produkto, isigaw sa mundo.
0: So ang atong stasyon ha, naani siya located dinhi sa Panabo City. Agion lang ninyo no sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo no onya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan no na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang pud sa PC Inn or Panabo City Inn, namoy makita nga building ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. Ang pinaka landmark na to ha, nga dali lang kay ta matultulan diri iingon lang ninyo sa driver nga sa Wharf Road mo PC Inn. Wharf Road PC Inn. Mo ginay pinaka landmark nato para dali lang ta matultulan. Kay ang atbang sa Wharf Road nga PC Inn, namoy makita nga building, E Square building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabo City. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug mas maayo nga mag-message na lang gid mo kay para pag vacant na ko, pwede na ako makita, pwede na ako ma-check kung unsa ang inyong mga concern para ma-replyan mo na ako dayon, no? So message mo sa tuang numero sa 0912-7189-028. Message mo sa tuang numero sa 0912-7189-028. O karong bundaga nga to ang hisgutan kining anemia nga balatian. Atong hisgutan karon ang mga sakit nga kasagaran atong ginapasagdan apan mahimong adunay dakong epekto sa tuang panglawas. So karong bundaga, atong hisgutan ang usa ka kondisyon nga daghan kaayo ang nakaagi na ani. Apan kasagaran wala mailhi dayon. Kini nga balatian mao ang anemia o kakulang sa dugo. Daghang tawo na no ang muingon, kapoy lang siguro ko. Kulang lang ko og tulog. Stress ra ni. Apan usahay ang tinuod nga hinungdan mao na di ay ang kakulang sa himsog nga red blood cells sa atuang lawas. So unsa man ang anemia? Ang anemia usa ka kondisyon diin kulang ang red blood cells o hemoglobin sa dugo. Ang hemoglobin mao ang protina nga nagdala sa oxygen gikan sa baga padulong sa tanang bahin sa lawas. So huna-huna aha, ang dugo sama sa delivery truck nga nagdala sa oxygen. Kung gamay na ang mga truck o dili na sila makadala og igo nga oxygen, ang mapagbahin sa lawas kulangan sa enerhiya. So wala na kay kusog. Mao ka na ang hinungdan nganong dali ka nga kapuyon. Ngano nga malipong ka og usahay makuyapan. Ang utok o kasing-kasing, labi na kaunuran o uban pang organo, nagkinahanglan o oxygen. Aron, mulihok sila sa sakto. So kung kulang, ang oxygen, dili makatrabaho o maayo ang lawas. So nganong magka-anemia man ang usa ka tao? Una, kakulang sa iron. Ang iron mao ang usa sa pinakapanginahanglanon sa lawas aron makahimo og hemoglobin. So kung ikaw karon naminaw ka niining atong programa, so kung ikaw permi ka gakaon og instant noodles, soft drinks, sige kag inom og soft drinks, sige kag kaon og junk foods, unya di bagyot ka mo kaon og gulay. Kay karne lang gyud puros ang imuhang gusto kaunon. So mahimong makulang ka sa iron. Nga maoy kinahanglanon sa imuhang dugo. Ikaduha, kusog nga regla. Daghang mga kababayinan ang dili makabantay nga ang kusog ug dugay nga regla mahimong hinungdan sa pagkawala sa daghang dugo matag bulan. So kung dili mapulihan ang nawala nga dugo pinaagi sa husto nga pagkaon o tambal, kung gikinahanglan mahimong moabot sa anemia. Unay dumdumo ninyo ha. Ikatulo, pagdugo sa sulod sa lawas, ang ulcer. Ang ulcer, hemorrhoids o uban pang sakit, mahimong hinungdan sa hinay-hinay nga pagkawala sa dugo. Bisan wala kinidayon nga mabantayi. Mao nga adunay mga tao nga anemia na di gianimik na di ay bisan wala silay nakita nga pagdugo. Ikaupat, kakulang sa bitamina. Ang bitamina B12 or ang vitamin B12 o folate importante usab sa paghimo sa himsog nga red blood cells. So kung kulang niini ang lawas, mahimong muhinay ang paghimo sa dugo. Ikalima, sakit sa kidney. Ang kidney naghimo og hormone nga nagdasig sa bone marrow sa paghimo og red blood cells. Kung adunay sakit sa kidney, muubos usab ang production sa dugo. Adunay mga symptoms nga imuhang mabati. Kanunay nga kapuyon ka, dali lang ka malipong, dali makuyapan og paspas nga kanang paspas ang pagpam sa kasing-kasing. Lisod ang paginhawa, bisan gamay ra ang lihok. Puti kaayo ang naong ug kuko. Walay gana nga mukaon. Sakit sa ulo, dili makapokus, ug nganong delikado man kung pasagdan. Nganong delikado man kung pasagdan kaning anemia nga balatian. So kung magpadayon ang anemia ug dili maatiman, dili igo ang oxygen nga makaabot sa mga importanteng organo diha sa lawas. Ang kasing-kasing mapugos og trabaho aron mabawi ang kakulang sa oxygen. Sa dugay nga panahon, mahimo kini nga musangput sa komplikasyon sa kasing-kasing. Labi na sa mga adunay ubang sakit. Sa mga mabdos, ang anemia mahimong makaapekto sa kahimsog sa inahan o sa pagtubo sa bata. Sa mga tigulang, mahimo kini nga makadugang sa resgo sa pagkahulog tungod sa hilo o kaluya. So unsa may angay nga buhaton, kaon o pagkaong kaon o pagkaong dato sa iron, sama sa berdeng gulay, beans, isda, ug labi na karne. Karne ha? Kaya ang karne na po ni siya'y iron, pero nagdepende po niya kung nagdepende po ni sa karne ha. Kaon usab og prutas nga adunay vitamina C aron mas maayo ang pagsuyop sa iron. Og ugalia in town nga magpa-check up kung permi na gyud nga kapoy o sige na lang ka og kalipong. Og mas maayo kung ning anhi ka diri sa tong stasyon, mas maayo nga sundon yun nimo ang ako ang mga advice diha kanimo para matabangan ka diha sa imuhang anemia nga balatian. Sulikay gyud ang pagbaliwala sa mga sintomas kay mas sayon matambalan ang hinungdan kung sayo kini nga masayran. Mao day dumduman ninyo ha. Kung magdugay-dugay pa mo, magduha-duha pa mo sa inyohang gibati karon, unya, di gid mo, magduha-duha gid mo, ug anihi, mas maayo nga kuhaon na ninyo inyong pagduha-duha. Kay di gid na makatabang, makahatag pa na hinuon, ug duga nga problema dihaa ka ninyo. So kung ikaw karon aduna kay anemia nga balatian, karong Sabado, bisitaha ang atong istasyon diri sa Panabo City aron nga mag-guide ka nako. Matagaan ka og sakto nga dosage para gyud diha sa imong anemia nga balatian. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912 0917-1189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mo-message, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O karong buntaga, nag-message sa tua si Ma'am Marilu, usa ka inahan sa tulo ka anak, o batod pa niya, permi ko nga galuya si MD Caregiver, o dali lang yun ko nga kapuyon. Abi na ko nga normal lang tungod sa daghang buluhaton sa balay. Apan sa dihang nakuyapan ko samtang namalit, nagpa-check up ko og didto nasuta nga anemia di ay ang hinungdan. Human sa hustong pag-atiman og pagsunod nako sa imuhang mga tambag si MD Caregiver, sa diha nga nakaanha ko sa imuha, hinay-hinay gyud nga mibalik ang akoang kusog. Salamat kaayo si MD Caregiver sa imuhang maayo kaayo nga produkto. Milagroso gyud kaayo. Kay natabangan man ko. Salamat pud kaayo no. Salamat kaayo Ma'am Marilu sa imuhang kasinatian. Salamat nga nagpadala ka ani no niining imuhang testimonya karon. Salamat nga natabangan ka na himong instrumento ang atoang milagrosong tubig diha sa imuhang dugay na nga gipamati sa imong kalawasan nga mao ang anemia. Nag-message usab no si Ma'am Jenny, usa ka empleyada. Matud pa niya, permi gyud ko nga galipong sa una si MD Caregiver. Grabe gyud kaputi ang akong naong. Abi na ko tungod lang sa stress sa trabaho. Ug human sa blood test, nasuta nga anemia. Tungod sa kusog nga ako ang regla. Tungod sa grabe nga kusog nga akong regla. Ug nakasabot ko, ug sa diha nga nakasabot ko kay si MD Caregiver sa imuhang programa, ug sa diha nga imuha kong gitambagan, nasabdan gyud nako kung unsa ka importante ang pagpaminaw sa mga timailhan sa lawas. Salamat kaayo si MD Caregiver sa imuhang produkto nga maugyod ang nakatabang kanako. Salamat pud kaayo Ma'am Jenny sa imuhang kasinatian, sa imong testimonya. Salamat no og ipadayon lang yun ang pag-inom sa tuang milagrosong nga tubig. Ayaw lang yun in town pagpawala niini. Sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Nag-message usab no si Sir Roberto, usa ka construction worker. Matud niya, nakabantay ko nga bisan gamay nga trabaho, dali lang gyud ko nga mahutdan og kusog. Sa una, akong gihuna-huna nga tungod lang siguro sa kong pang sa kong edad. Apan sa pag sa akong pagpakonsulta na sayran nga ubos di ay ang akong hemoglobin. Salamat kaayo si MD Caregiver kaysa diha nga nakadungog ko sa imong programa ug akong gitestingan ang imuhang milagroso nga produkto, natabangan gyud ko. Ug karon si MD Caregiver ning balik na gyud ang ako ang kusog ug dili na ko dali nga kapuyon. Salamat pud kaayo no Sir Roberto sa imong kasinatian. Nag-message usab no si Ma'am Carla, usa ka estudyante ug matud niya sige ra kog kalipong si MD Caregiver kani adto. Sa diha nga wa pa ko kainom sa imong produkto. Ug lisod ko nga makapokus sa ako ang eskwela. Abi na ko kulang lang ko og tulog. Pagkahuman sa laboratory test, nahibal-an nga anemia di ay ang hinungdan. Human sa hustong pag-atiman, ug mas mibati ko og kusog ug mas maayo na ang akong pagtuon karon. Salamat kaayo si MD Caregiver sa imuhang produkto kay nahimo yung instrumento sa ako ang gibati. Salamat kaayo si MD Caregiver kay kung wala ko nimo gi-advisean ug kung wala ko nimo gitudluan sa sakto nga pag-inom, dili siguro ko matabangan. So salamat pud kaayo Ma'am Carla sa imuhang kasinatian. Ug padayon lang gyud no sa pag-inom paggamit sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Halcode International. Ug nag-message usab no si Ma'am si Ma'am Cora, 48 years old, matod niya. Permi ko nga muingon nga kapoy ko. Apan sa kadugayan, bisan ang paglimpyo sa balay, lisod naman kaayo. Gidasig ko sa kuang pamilya nga magpakonsulta. Ug dito nasuta nga anemia di ay. Ug nakapun ko nga ang lawas dili di ay maghatag ug pahimangno nga walay rason. Salamat kaayo si MD Caregiver sa imong programa ug sa imong milagroso nga produkto nga maoy nakahatag ug kahupayan sa akong gibati nga lain na gyud kaayo. Salamat kaayo si MD Caregiver ug unta nga daghan pa ang makagamit sa imuhang milagrosong tubig nga matabangan pud sila. Salamat pud kaayo, no? Salamat kaayo, Ma'am Cora, sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Og salamat nga nga tuang milagrosong tubig usa nga maoy nakatabang diha kanimo. So sa mga adunay pangutana, ha? Pwede mong mutawag, mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O para ma-replyan, gud mo na ako dayon sa dihang vacant na nako, no? Yung makita na ako ang inyong mga message. Mas maayo nga mag-text lang mo sa kuha, mag-message lang mo sa kuha, kay para ma-replyan mo na ako. Ang atong numero ha sa 0912-7189-028. Atong numero 0912-7189-028. Ug salamat kaayo, no, sa inyong pag-uban kanako karong buntaga. Ug magkita-kita na usab kita ug mang-adlawa. So ayo ka mong kalimot ha nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud ta alas 12 sa udto. So kuhaan na ng inyong pagduha-duha karon, kuhaan na na tanggala na na kay di gyud na makatabang kaninyo. Musamot hinoon ang inyuhang gipangbati diha sa inyong kalawasan kung magsige pa mog duha-duha. So kung karon nakadungog kaning atong programa, iampo sa Ginoo kay basin unya ug mauna ni ang tubag diha sa imong mga pagampo. Ug mayong buntag kaninyong tanan, ug salamat sa inyong pag-uban kanako karong buntaga.

Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.